Aziz həmvətənlər, aziz dostlar, sizə salam ərz edirəm. Bura Radio Həmraz, saat Azərimizdir. Çox xoş gəlibsiniz və yarım saatsiz xidmət edirəm. Mən Nadir, Radio Həmrazdan xidmət edirəm. Bu günə məruz Dushanbədir, 26 septemdir. 2011, yəni 2011 xidmət edirəm. Və yadınızdan çıxmasın, aziz həmvətənlər və aziz dostlarım, gələn həftə əvvəl ay olay Dushanbə bizim bərnaməmiz yoxdur, yəni Radio Azəri bərnaməsi yoxdur. Radio Həmrazın bərnaməsi vardır farsı zəbanda, vəli Azəri bərnaməmiz yoxdur. Cinə təkrar edəyəm, hər ay əvvəl hər ay ruz Dushanbə bizim bərnaməmiz yoxdur Azəri bərnaməsi. Və öbürsü günlər hər Dushanbə sıx xidmət istəyir, yarım saat mən Nadir Almandan huzuruzdayam və bərnamə təyyə edəyəm sizə. Və yollayam Salzburg'a ki, mərkəz Radio Həmraz Salzburg'dadır, 33-də və oradan əziz dostlarım, həmkarlarımız və dostay səmimi və vaqən əlləri ağrımasın dostlarımız Ağa Səid montaj edirlər, edit edirlər və qutarandan sonra sizə pəxş edirlər. Ümidvaram ki, əlləri ağrımasın və ümidvaram ki, əziz dostlardan tapırlar ki, biz ilə həmkarı edirlər. Və bizi burada tək qoymayalar. Eləyə bilər ki, bu bərnaməni təyyə edək bu unvan Azəri bərnaməsin. Və əgər mən tək olmasam və əziz dostlardan tapıla bir 2-3 nəfər ya hər sən nəfər ki, istəyirək ki, köməklə edələr və bərnaməni dolduralar, çox-çox xoşal olan və çox-çox sövünləm buna. Xob, tək bir çətindir xaricdə. Və eləyə bilmiyor adam zaman biraz az gətirir adam. Çox çətindir burada xaricdə bərnamə təyyə eləmək. Zaman az, iş, güc, filan, zindəci biraz çətin gəlir. Biraz tənha bizim işim, əsli işimiz budur, ona xatirdir. Ümidvaram ki, halıcı yaxşı olar və əziz dostlardan ki, Facebook-la bizim mənlə təmas tutaylar və Radio Həmraz-la təmas tutaylar və pişnatların deyilər. Çox-çox buradan mən təşəkkür edəyəm onlara. Vaqən əlləri ağrımasın və bizə vaqən ruhiyə verirlər. Və bu pişnatlar və pişnat ki, verirlər əziz dostlardan və biz ilə təmas tutaylar, çox-çox xoşhal olur buna və eləyə bilir ki, adam biraz bir ruhiyə ilə bərnaməni idama verə. Və ümidvaram ki, bu əziz dostlardan çox ala həmşəhərlərdən, həmvətənlərdən məndən çox-çox təmas tutarlar və eləyə biləm ki, bu bərnaməni mən əlimdən gələ və pişnatlarına qulaq asam və izafələdən bərnaməyə. Əziz həmvətənlər cürbəcür pişnat verirlər və əlbəttə çox yaxşıdır buna, çox sövünəyəm buna ki, pişnat verirlər. Bəli, xob, biz də gəlir burada bərisi ilə görək, hansı pişnatı biz eləyə bilib burada izrə edək və hansı eləyən məruç izrə edək. Və mən yenə burada təkrar edəyəm, bizim bərnaməmiz siyasidir, heç quru siyasiya cüz listindədir, heç quru siyasiya rəbd yoxdur. Bu bir dənə bərnamə fərhəngidir. Fərhəngidir ki, eləyə bilək musiqinin sözləri.

آذرین موسیقی آذرین موسیقیسین و بیان موسیقی فرهنگ موسیقی و şəhərlərdən filan burada eləyə bilər ondan danışaq və əziz dostlar ki mənə şeir yollayırlar və işlərindən yollayırlar eləyə bilər ki burada pəxş eləyək və onları mərif eləyək cinət tişrar edəyəm burada əziz dostlarım ki əziz dostlardan və həmşəhərlərdən və həmvətənlərdən ki Azəri zabandılar məndən təmas tutsunlar Əgər musiqidə fəaliyyət edirlər və ahəng verib bir şey, albom verib bir şey, mənə yollasınlar bir tərəqilə burada. Mən eləyə bilən burada danışam onlardan və işlərindən burada pəxş eləyəm. 2-3 dənə əziz dostlardan ki, mənə ələn şeir yollayırlar. Ələm 2 dənə gəlibdir. Müntəxə edit eləməmişəm, ahəngin düzəldən filan eləyəm. Sizə burada pəxş eləyəm və çox-çox qəşək şeir də deyirlər. Çox xoşum gəldi, nəsli cavandılar. Və nəsl, yəni vaqan nəsl cavandır ki, məğzləri doludur. Və mən də bundan çox sevinirəm. Ümidvaram ki, bu əziz dostlardan çox-çox tapıla və mənlə təmas tutalar. Əgər şeyləri var, öz dilləri ilə eləyə bilərlər ki, öz bəyanları ilə zəbd eləyələr, beno, mobil ilə filan ilə və impidiri eləyələr mənə yollayalar, mənim işim rahatlar olar və eləyə bilirəm ki, burada öz dilləri ilə, öz bəyanları ilə mən burada pəxş edəyəm və istəsələr özləri ilə danışam, mərif edəyəm və tarixçilərindən danışam burada ki, əziz həmvətənlərimiz bunları tanısın və bir nəfə həm təbliğat olsun biləsinə, bilələrinə, həm də işlərindən pəxş olsun ki, obisi əziz həmvətənlər qulaq asınlar və keyf eləsinlər. Dərəcəyə əvvəl mən özüm burada keyf edəyəm. Yaşasın Azərbaycan.

Bu güzel musikiden sonra yine geldik, beraber olduk ve danışacağız. Bir aziz dostum ki Ağa Səid ki Danmarşlı idi, fikirliyəm, pişnad demişdi ki əsil musikiden şeyler mən bunu sizə pəxş elədim. Ağa Səid intiqab eləmişdi və mənə yollamışdı ki bunu mən pəxş eləyəm Radio Həmrəzda. Əllərini armasın Səid can Danmarşdan. ولی خب من سعی دیم که موسیقی اصیل موسیقی لردن که الان قلاغ سوز بلاردن چوک تاپم و سیزه پردا چوک پخش دیم. ولی خب سلیگه لر مختلف دی و زبانلردن وارده که مدرن موسیقی سیدر آزری مدرن ولی وارم ده برده چوک تا چوک تا وارده انشالله yerində pəxş edəcəyəm sizə. Bəli, yavaş-yavaş. Mənim səyim özüm üçün musiqidə fəaliyyətim vardı. Mənim xoşum gəlir ki, bərnamə live ola və musiqi live icra edəyəm sizə burada. Yəni nə cür live icra edəyəm və nə ki özümdən icra edəcəm burada mən sizə live bərnamə icra edəyəm. İnşallah o da gələcək vaxtində. Bəli, xop, musiqi ki zəbt olunur, məxsusən televiziyonda ya radioda ya konsertlərdə live zəbt olunur. Mən çox xoşum gəlir o cür sizə live biraz keyfiyyəti aşağıdır, bəli xop, hər nə var odur. Onu sizə pəxş edəyəm və lizzət edəyəm. Mən özüm ondan lizzət aparıyam və əziz dostlar da həmşəhərlərdən də çox vardır. Live bərnamesindən çox icra edir. Yəni nə mənə, hər nə mənə vardı orada çıxıya eşiyə. Vaxtı ki bərnamə live olmadı, istudiyoda getdi, zəbt olundu. Filter olu filan olu, insan bilmir ki bu nə qarədir. Yəni vaqan bu qarədir. Yəni o yarı ki çalı ya hünərmək ki oxey, vaqan qəşə oxey, qəşə düz oxey, rətifdə oxey, dəstqahda oxey, bilinmi. Vəli live-da qəşə qulaq asanı ki, ağa tərəf nə qarədir. Ümidvarəm ki cinə mənə pişnad verəsiniz. Xob, bu mənim fikrim idi, əqidəm idi. Və əziz dostlardan da məndən tamas tutuyorlar. Məndən həm əqidə edirlər. Vəli xob, çoxu yox, vəli bəziləri. Mən səy edəcəyəm burada. Tərana, musiqayı tərana ki, bax, keyfiyyətli sizə pəxş edəyəm burada. Vəli xob, onlar zəb şodadır. İstiyyətli da zəb edəyiblər. Yəni əyləşməyiblər live orada nə mənə sala, qəşə də sala, ya xarab sala, ya qəşə oxuya, ya notdan çıxışıyə. Live-də bulan hamısı bilinir, mütəəssifana istudiyoda da müşəxxəs söylü bular. Bir əziz dostlardan ki, var idi, indi Təbrizdədir, mən bundan ona salam yetirəm, biləm ki, səsimi eşidir, internetdən qulaq asır. Ki, bir dənə mənə ahəng yollamışdı. Xob, hələ keçək ondan. Ümidvarım ki, halı yaxşı olaysa, mən bu qəziyə keçəm. İnşallah o həncinlə mən burada pəxş edəcəyəm. Görəm, ha vaxt.

10 oktyabrda da əziz həmşəhərlər yadınızdan çıxmasın, Radio Həmrazın X bir dənə məxsus bərnaməsi var sizə ki, live-dir. Ki, salgərdidir və bunu cəşk tutacaq. Ümidvaram ki, qulaq asırsınız bu bərnaməyə, 10 oktyabr yadınızdan çıxmasın və mən də qol verməyəm və səy edəcəyəm ki, bu live bərnamədə şirkət edəyəm və mənim də bir səhmim olar. Biraz işim zadım vardı burada. Əgər eləyə bilsəm, hətmən sizin xidmətçisi olacağım. Ağay Ənuş İskəndəri, əgər mənim səsimi eşidəyəsən, Ənuşsan. Bilməyəm ələn haradasan, ağay Ənuş İskəndəri. Əgər mənim səsimi eşitsin, fikirəm ələn Hollandəsən. Facebookda ki, səni axtardılar, tapanmədilər və səni əziz dostun Məhəmməd Sabiri axtarıq. Əgər mənim səsimi eşitdim və əziz dostlar ki, eşitsələr bunu eşidirlər, onu ağa Ənuşu tapalar və deyərlər ki, məndən təmas tutunlar, əziz dostu ağa Məhəmməd onu axtarıq. Və mən çox səy elədim ki, Facebookda tapam, vəli tapamadım. 2-3 nəfər ailə adam tapdım ki, vəli mütəssifanı o dövr idi. Ki, ümidvaram ki, mənim səsimi eşidirlər və məndən təmas tutarlar. Və ağa Məhəmməd də buna söhünə. Əziz həmvətənlər ki, mən SMS şumarəsi burada sizə elam edəm ki, mənə SMS yazasınız. Məzud e-mail deyir. O SMS pəyamhayı kutahdır. Yəni, kutah xəbərdir mənə. Və biz e-mailimizi burada elam edəyik. Həməşə bizə e-mail vurun, əgər sözünüz vardır. Əgər siz mənə, məndən məsələn, səsinizi zəbd edib yollayasınız, e-mail tərqi ilə eləyə bilərsiniz, mənə yollayasınız. Və e-mail də yollayasınız və mən burada götürəm onu, edit edəyəm, burada pəxş edəyəm sizə. Mütəəssifənə SMS-də yollamıyorum, fəqət SMS-də pəyamı kutahdır. Və o şumarəni mən qoymuşam, fəqət SMS ki, əziz dostlardan ki, kompüterdən başarmayırlar, nəzir işləyələr və fəqət dəst-dəstləri SMS-ə vardır. Buna da lütfən təvəccüh edin, əziz dostlarım və o əziz dostlar ki, eləyə bilək, kompüterlə işləyə və internetdə dəst-dəstləri vardır, eləyə bilərlər Facebook. İnanda Facebookda Radio Həmrazı ədi deyələr və tapalar və bizlə təmas tutalar və mənə yollayalar. Oradan mən oradan xilasa həm əs tariqi e-mail və həm əs tariqi Facebook mən ixtiyar düzləyəm, eləyə bilərsiniz soğutu faillərinizi mənə yollayasınız və mən burada pəxş edəyəm sizə. 2-3 dənə əziz dostlar, SMS yazdı, dedim, ağa, gəlin Facebooka ya e-mail verdim, xilasa nəcür mənlə bilməyəm nəcür, ya müşkülləri nə mənə idi filan. Müşkülləri var, demir varam ki, onu həll eylər ya bir yenə yoldaşlarından taparlar ki, varid dərdir kompüterdə, o, onlar həll eylər onu. Bir yenə əziz həm şəhrilərimdən Təbrizli xanım, valla bilməyəm adını deyəm ya yox, çünki mənim icazəm yoxdur. Xanım bilməyəm, adını deməsəm, behtərdir, əgər özündən icazə alsam, icazə alınam ki, əgər adını deyəm, burada ya eylam eləm ya yox. Çox qəşə səsi vardı, vaxan qəşə səsi vardı. Mütəəssifanə, farsı yoxuyub mənə yoxdur. Mən dedim ki, Azəri yoxu, çün bu bərnaməmiz Azəridir. Mənim icazəm yoxdur burada farsı pəxş edəyən bərnamədə. Əlbəttə, bizim radio həmrizdə farsını pəxş edəyilər. Və siz səy gəliyin ki, mənə əgər soğutu yollayırsınız, Azəri fəqət yollayın. Yəni, Azəri oxuyun. Musiqisiz də oxuyursunuz, xanım o xanım musiqisiz oxudu, mənə yolladı, mütəssifən xarab idi, xarab da oldu və dedim ki, biləsinə, Azəri oxusun və soğutu mənə yollasın, mən burada pəxş edəyim, çox-çox da qəşək səsi var idi. Mənim Təbrizdən, əhli Təbrizdir, ümidvaram ki, halı yaxçı ola və hətmən mənim dərdən səsimi eşidi, çünki mən biləyəm ki, əziz dostlardan çox-çox bizim bərnaməyə qulaq asırlar, vəli fəqət təmas az tutaylar. Həstmən özlərinə görə bir müşkülər vardı, ya istəməyirlər, ya vəxtləri yoxdur. Cinə hər yerdədirlər, xoşalam ki, müvəffəqdirlər və qulaq asırlar. Və buna özüm söyləyəm ki, bizim bərnaməyə qulaq asırlar. Və bu özü bir növ mənə təşviqdir. Ümidvaram ki, mənlə təmas tutun, əziz dostlar, əziz həmvətənlər. Təmas tutun və pişnatları yazın, faillüz vardı. Şeiriz vardı, musiqiz vardı, yollayın, burada mən pəxş edəyim sizə. Əziz həmvətənlər, məndən təmas tutmaq üçün eləyə bilərsiniz, mənə e-mail yazasınız. Mənim e-mailim nadir@saishin.yahoo.com. Cinə təkrar edəyəm, nadir@saishin.radiohamraz.com. Və
eləyə bilərsiniz, Facebook-da Radio Həmrazı tapasınız və mən də orada varam, Nadir tapasınız və bizimlə kontakt bərqərar eləyəsiniz və buna çox xoşal olam. Və eləyə bilərsiniz, mənə SMS yollayasınız. SMS üçün də eləyə bilərsiniz, mənə SMS yazasınız, mən şümarəni elam eləyəm, 0049-157-83-79-55-73. Cinə təkrar edəyəm, 0049-157-83-79-55-73. Bu, fəqət SMS üçündür ki, mənə eləyə bilərsiniz, SMS yazarsınız. O, əziz dostlar ki, kompüterə varid deyirlər və internetləri yoxdur, eləyə bilərlər mobillərini, mənə bir SMS yazarlar, əgər pişinatlar var, ya əzə isə ilə mənlə təmas olurlar.

Bax. Bu musiqidən sonra ki, əsil idi vaqəən, məni apardı uşaqlığıma. Yadı az qozəşdə ha, yadı az uşaqlar ki, gedərdik, küçələrdə oynardıq və həmbazilərimiz ilə oynardıq və ya futbol olardı, ya nə mənə, hər nə mənə oynasaydıq, evlərdən belə musiqilər səsi gələrdi. Zəblərini açardılar, kaset idi və bu musiqilər qulağımıza çox aşinadır, üçün uşaqlığımızdan bunlar qulağımıza həkk olubdur. Və indi biraz mütəssifanə musiqi biraz kompüteriyə tərəf gedibdir və o halətin əldən verib. Və mən səy edirəm ki, və səy edəcəyəm ki, həməşə sizə əziz dostlar və həmvətənlərimə, bu radio həmrazdan ki, radio saat azərimiz vardı, mən sizə musiqi əsil, bu qismətlərdə müntəbiyyət var keyfiyyət sizə tapam və pəxş edəyəm. Ümidvarəm ki, xoşuz gələ və pişnadlarınız lütfən mənə yazın və mənim bu babətdə söndürün.

0: Aziz həmvətənlər, aziz dostlarım və aziz dostlar ki, mənim səsimi eşidirlər və Azərbaycandılar. Bura radio həmrazdır, aziz dostlar ki, əlan radionu açıblar və ya internet tariqi ilə, ya hər tariqi ilə ki, bizim əlan səsimizi eşidirlər bəri əvvəlin vardır. Bura radio həmrazdır, saat Azəridir ki, hər düşənbə yarım saat pəxş olayım. Mən nadirəm, almanda olayım və bərnaməni almandan təyyə edəyəm almanda və yollayam Salzburg'a, Otriş'də mərkəzi əziz dostlarım edit eləyirlər və siz əziz həmvətənlərə pəxş edirlər. Buradan mən əlləri ağrımasın təşəkkür edəyəm onlardan və əziz dostlardan ki, təmas istəyirlər tutalar, mən e-mail adresi dedim burada. Şimdi edə bilərlər məndən e-mail tariqi ilə nadir@radiohamraz.com təmas tutalar və ya Facebook tariqi ilə, Facebookda biz varuq, Radio Həmraz. Bizə pişnatların və əgər pişnatları vardır, cədid pişnatları verəsələr və mən burada baxam onlara, o istədiyi ahənglər, istədiyi şeylər ki, əsələn nə cür pişnatları var, mən bunlar xoşal olan və qulaq asaram ona və biz səy eləri ki, burada onu pişnatlarını əgər yaxcı olalar, pəxş edəyək, yəni baxaq ona görə pişnatların izri edəyək və mənə də çox xoşum gələr və çox sevinirəm ki, bizimlə həmkari edəyələr əziz dostlar ki, əgər imkanatları vardır. Xob, burada bizim bərnaməmiz qutarıq, 2 dəqiqə bərnaməmiz vardır, təqribən yarım saat sizin xidmətinizdə idim, bu günəmə düşənbə və ümidvaram gələn həftə ki, yadınızdan çıxmasın, bizim bərnaməmiz yoxdur, çünki əvail hər maah, Düşənbə əvvəli hər maah bizim bərnaməmiz Azəri bərnaməsi yoxdur. Fəqət Radio Həmrazın Farsı bərnaməsi var. Ümidvaram ki, buraca edə bilmiş olam ki, sizi razı edəyəm, olmuş olam və səy edəyəm ki, əlimlə nə mənə gəlir, imkanat vardır. Burada hamısın sizin üçün, əziz dostlar üçün icra edək. Vəli xob, mütəəssifanə vəxti, nəmədürəm filan, biraz kəmbud imkanat varımızdır, ümidvaram yavaş-yavaş onu da bərtərəf edəyək. Həs, inşallah, onu oşdub yadınızdan çıxmasın ki, sal gəldi radio həmrazdır, sizə bir sürpriz var.
1: Hallo.
2: Ciao.
1: Grüß dich.
3: Hallo.
1: Benim adım...
2: Mein Name ist...
3: My name is...
2: Mi chiamo Radio Fabrik.
4: Wir alle sind...
3: Die Radio Fabrik. Freies Radio für Salzburg.